0: Hello, hey Kaleo.
1: Hello.
0: Hey Kaleso.
1: Hello.
0: Yes, how can I start with letting people?
1: Mr. Kamorudin, don't sorrow
0: there. Mr. Kamorudin, hey Kaleso.
1: Yes, Samiki, o le je pon loni, o si le mo pon loni.
0: O le je, o le ma je
1: on. Un ati ya, o je pe elemi ti wa pelu etele, ko to fi omo. So, Olorun o ko ma se. O wa pelu yawo to ni. To ba ti sabi amo, o goju nbe.
0: O ti da.
1: O goju nbe patapata.
0: Patapata.
1: Ayo, o goju nbe patapata. Ko ma ba ile ani ni ile aye ti e lo.
0: Eshungasa.
1: Eba.